ماهی اومدی دوست دارم، ماهی میبرکن، ماهی اومدی دوست دارم، ماهی اومدی دوست دارم که با پلنگ قطع میل استیجی مونم مونم جوان.